0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia rastou.